0: ¿Quieres mostrar as túas mans e pés radiantes? Beleza e estilo glamour en ti. Unhas de gel con ou sin extensão, con oferta de manicure ou pedicure. Confía só en profesionais. Contacta ao número 96-585-3449. Beleza e estilo glamour en ti.
1: Ai...
2: Wow.